mult mai mă călău mintea moie cu minătă. Papari, bupari, tălpată, ghilei, păpari, nu șine uie în lădăna, hai bine, credo, și de bine.